Etter Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilbass. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
1: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og kjøpes fra Telebussar kører en klaks vikle vi er reis, kvønn halvandtøyma, atlandeir og nottene. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommerkje ute av egenkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn nærkantøy. Vil heldur heva fri,
2: til råkei, til råkei. Lisa tog en vørbild av Vensel. Leidat hu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser ut av Marvishal. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Hvis du tror at du kunne klokke om, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn tretur av røntun, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulluglugum. Gulluglugum. Tofta Jack 2, Gulluglugum.

Mangla ta lampa til køkjen, stovna, gongjna, bærumme, kamare, garasjna, etta til kjattlen. Og i byggjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, tøyt ord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Einasta i hugsjon, Stranda Maling.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno så fy eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofna. Eitjen.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en anlittende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlånd. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Inna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: sjåmauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: tror jag jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Fra portalen, nåt løsninger blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndje der oppe til for en samlig en prøys.
3: Vær du kved? Til Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Vær du at safaritransport serfrøyinger innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
5: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidre.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: Sport 905 og 105
1: og FM 1. Visste du at du finner alle dere vurder og høymatsøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygg tunne ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrri um nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnar. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og ha ein afir. Kjem her go mestja á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við chepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620 hava. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret. Et du show med vår? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Det var tærnets vinter jo, settes ved samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Hotta check 2, du får en tjejs där, 0-0, 0-0. Gullivite kan det bäst.

0: you. I can't live without you.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Vet du av at Safari Transport hever sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
3: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisert at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Dette har vært uten livet, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkens av festivalen. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at dette blir vittlere enn nærkant.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndkjøttet opp for te fra samlige prøys.
5: Vær du kveld? Det gjør jeg.
4: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
6: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og färtar vid kipet til färja? Safari Transport, ta nastbest, ikkje er gott nok.
1: Fra portalen, nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo

0: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er med levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til å sent første glømme. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underførepant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvann Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter Ergokommerkje ute av ergokommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri,
1: til ok. Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsning. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
4: Er du mål? Hever høvepunnet, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

hørene kjøftast, set det så i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Alright.
1: FM 8.
2: Alright.
3: Can you feel me?
2: Come on.
4: Er du showmower? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
5: Nå er torsjå, faen!

pitches offer fra eitjene. Bygtene eknos og fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

0: Prapur.
1: Në gjënë gjënë fems.
0: U e në fems.
1: A FM1.
2: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig og omstøvende kan vi gjøre ei atter for å dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her i flotje frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi kunne vi visse sida at dette blir bittlere enn nærkant. Nå er tors og fang i små.

0: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis til Førjom og gist vil av Fyrestjenia Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur Einans 90.155 fyrkvønn. Uyrokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjom. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjom. Vi der vi av feriene.
1: Vil du oppleve Førja einast av Voksmuseum etter suttje til storslitt noe vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkara VR-opplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vidja lundan her bjørknon, etter fra vi av fjall ui skårenon. Vestmann Naturesenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setta til vel til rættis og í fjørðugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit er spennandi gávbuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt en tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 7415000.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Leier deg, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heiland det vi levande tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode med det, og en av festivalstemninger til å sent første glømme. Det er veldig storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapalt. Og James fra Telebussar køyra en klagsvukle vireis, kvønn holdvantumma, atlandein og nottna. En som nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippa, og han ser klokkesleit. Sitte der egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nekantur. Vil heldur heva fri,
1: til ok, Lisa tog en vörbild av Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobba der. Vensel.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.